Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et ob misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dieneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in te subtectum sed tanto di verbo, et sen abitur, amen.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et ab eventum salvat

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ignus, uri in tres subtectum nevi, sed antum di verbo, et sen abitur, anima mea.